Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

I dašvite davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: Суру село у Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світу ефест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий брилянт нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Уже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли му вже 83, пленить серця чистувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю і язик. Он обрадувався гостем з Лемківського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народ родитися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в той час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все хавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, такий приблизно, яким я на концерти ходив. Повний пачок. Я пак на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які тут були условия у Франції.
1: Так, все,
2: може на колінах цабали, може і по-простишки лазили в вугля, добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болезнь шахтер. Ну, я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже много про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та як старшого чоловіка, там давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожом коло бджол, коло вулики, а потім був сторожом загородної, арбузи такі вирощували самі. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли, ну все росло там. Та нянько там доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала. Кажу, продайте, бо...
1: Ніць не. Бо голос от нянька маєте. Я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали. І сестри у мене всі співали чистенько. Ну, як кулько, я пам'ятаю, десь на свадьбах. І мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні. Ну, розказували мені нянько, бо вершник, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що Маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є
2: Шість сестер.
1: Шість сестер.
2: Сестер, я семий, так.
1: Семий, ви посвідниця родини селом.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були дві доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з двома дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жіною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисуватий такий я. Ну. Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хору не дуже. Я колядував з дитинства.
1: А, ну колядував.
2: Я колядував, я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене прив'юхає в училище музичне, прив'юхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: у 24 роки женато.
0: Я вже після армії, прийшов, я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та в мене вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була. Старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисте.
0: Да.
1: В армії в Німеччині співалисте. І всяк до я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенно мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав, навіть, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилищі, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, та ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кульку треба було. А потім каже, кого будемо заспівати щось якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще була. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, таким там розподілительний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаємо, то там ходили, глядали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, кого що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщики, мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, кого знає співати, кажу, я пішов, поспіваємо їм, дивлюся на небо, та верховіно, мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякий, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колектива, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку, кинюсь в Устеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, в ансамблі таке було. Ми пішли в ворота, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одному часі, він організував ансамбль, став завклубом на заводі, а завод такий був мощний, 4-1 батальйон солдат, 600 німців робило. Основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. Ага. Таке, ну, що там, у 17 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив. Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажуть, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо. Ми співають німці, і так їм відслужив все ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, но розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, хай, як хлопче, голос вам треба, як прийдете на гражданку поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що вдома, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителькою математики, так, я тим люблю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я полюбила, я красивий, симпатичний, кучерявий. Прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, говорили по-руськи.
0: Один день. Прийшов, думаю, мамка каже, я ніч сина не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїзді, коли їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: Та я дома, да. Військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, що там все по-руську говорили. Там було на Донбасі Краматорську такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися Краматорську, там по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хорі. Та дівка там, досить дівок було в хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний, каже, Петр, ти там в хорі ходиш, тих, щіплеш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця, морбіта була, висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вже була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якраз у клубі, у кіно, наші ще погляди зійшли,

0: Старе дубом ходив до нього, що навіть думку чисала я по-другому. Так, чужай, що я прийшов у новембрі із армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це нас називали, начальник цеха. Не начальник роти, бо не звода, а рота, бо людей много у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй. Стріляй, я кажу, не пійду, то готово. Така була раз історія. Та пак він мене 30 днів, я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пустилися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що знайдеться вчити на стої.
0: Ну, моргіти мою тесть. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів. Треба було зараз йти вчити, а потім женитися. А в тисі моргітинка знайдемо, віруємо. І тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько у Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуйця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну, така ж, це найдеться, бідока ми удержимо якось. Молодець. Я не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. І йшли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6 або 7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я мали не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь йшло.
0: Ну, то вона була йдути до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказувати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що туди легко було. Сів електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабою, та діти це рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так і за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка, яка вмила, я на 3-му курсі був, в консерваторії, та вже до того, що хотів їм лишати, але викладач її, професор, каже, ти що, ти вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар помічником режисера, я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маємо запрошення в Союзі, запрошення в театр в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісальник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так, я думаю, та я буду йти туди, а я бачу, яка в ту життя в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в ніякий голос був, красивий Соня, все одно старі задавлять. Буду сидіти на помічних партіях, які не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. Ну, я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 роки, дістав, і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: Te 84 rok już zasłużonym stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wzrostu. Ja to pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думаłem, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так все вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди Степанкиний учився, він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та... Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо і лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені одразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти були, був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, їх я рік мав дати гастрольних концертів. Чад, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році був взяти перший раз премію Задора, і Бахіста Марич двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази.
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так, на двопершому.
1: Я перший був серед виконавців, а потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та все збирав репертуар, такий був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Ні. Не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже Петро Петрович, ви в мене забираєте усе заробіток, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавкою. І що колектив заробив, щоб йшло на мене. Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, бо було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили, слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли, сказали, самий сильний колектив на Україні, як музлекторій, самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу. Будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я согласив, я отримую хороші гроші на концерти, вона мене лише там, де треба.

0: Во многу авторских спионов спеваете. Або кој дела вас писал слова?
1: Так се стало, што перестало якось наши композитори украински начали видеть солисты великие писати под себе, що пісні Білаша не було, Самопомер, у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я попробував сам писати. Знайшов їм пару віршів хороших, спочатку, ко там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я бачив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже много. Габорець ніколи не видавався, як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо, ну, хоча повторяє, не в тож повторяється, а в той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Він дуже любив про природу, про, ну, про що. Ну, молодець, він писав про що. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України, та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт із їх присутствием. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати, тільки як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оціли, сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковіда, приніс ковід. А вірхи звучать. Та я рішив зробити концерт, кого знає, кульку я ще буду співати, 83 роки. Ну, не добре, а голос звучить, як у 40. Розумієш, просто я би вже не робив, бо ноги не так. Не болять, а не можна ним ходити. Не співав би, але який дня Бог сохранив, після тої аварії, коли була 35 років тому назад, я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, ну, я думаю, все-таки досить довгий час із Василем Матолом, з нашим поетом, вашим колегом,
1: моїм дружнім. Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив тепер цього году. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час збирають молодіж. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм, і хотів із Габорцем. Ну, Габорович передзвонив, каже, Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер, а поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немешом на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї. Габорович, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж всі концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
0: Обов'язково.
1: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
0: О, то супер.
1: Да.
0: Супер обов'язково.
1: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже, на 9 років молодший від неї. Уже вас... нікого не лише в нас стала сестра в селі.
0: У вас ще був земляк знаменитий Бідзілля.
1: Бідзілля? А, Микола.
0: Ну,
1: Микола, та, нянько та його отець були цимбори, вони версники були. Але його отець пережив, мов нянька, я коли вчив уже в консерваторії, там сидів на лавіці старий Бідзілля, та сьогодні вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були версники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть 90 пережив.
0: З кимось у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
1: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубанечку співав, дуети з жіночим голосом, із Підгородського співав, із Ільницького співав, і з усіми дівками був у колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав 3 студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
0: Ну, так, Олекса Тонцимбар. Ну, Олекса... А він вас називав, коли за вас
1: спомнив. Він за мене вчив 2 роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, та там
0: мовили як тенора. Дитярський хлопець.
1: Начали його вести як тенора. Я не був согласений з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор. так поворотите в ті. А Олекса не мав того дирха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже, мені мальованочка вчився в неї як диригент. Матій, другий Матій. Тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Коршак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я рішив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище ходжу.
0: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що ви до вас приєднав, коли ви не чекали.
1: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент, і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа, от так це було з ним.
0: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бачите, чи хотіли зробити, от якраз не зробилися, а дуже це хоче зробити?
1: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу чи зробити, бо вже не беру такий щось солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита тонкі годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, потім я заспіваю в музеї, або ще якийсь зал знайду, але всі концерти ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, воно ще звучить, але здоров'я подводить.
0: У 13-му році випустилися біографічно, ви написали повість «Сповідь».
1: Та-да.
0: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого написати?
1: Я не в то діло, так би їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, де ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а вже й очі, а писати би було дуже много що. Бо і в хорі гастролі були, і поїздки, і я політична, але я не дуже би хотів цю політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерекуся внуку, правнуку вже, та я допомагаю їм, я стипендію училища, єдинця вчить у університеті училища, і другої я їм платив стипендію, каже їм вчить, і одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, та чого, куди, собом не понесу гроші на той світ.
0: Петре Петровичу, що бисте пожадали русинам світа, бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо тако, що бисте повірили?
1: Я сказав би так, у цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, то ж, як це то називають, діалект. Не діалект, бо коли я говорю з тобою, той по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє, значить не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара, може вона походити від Київської Русі. Може, при монголах, коли тікали з Києва, люди в горах все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин. Утки слово русин.
0: Ну, воно тут поширено Русь. Було. Русь. Пряшуська Русь, Лемкуська Русь. Ну, я чек, це й не розпозірує. Тут єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кибо він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину, бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна вити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе нам нікому. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б ось те хоч один куплет, з якої співанки, яку найліпше любите?
1: Та я їх люблю всі, бо
0: я знав.
1: Мене не любимо пісень.

Вийшла, а ще то та комариця не зійшла. Жеся наша вірна любов розійшла. Думаш, дівко, що тя люблю, ой я. Коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой я. Думаш, бідо, що любив. Ти чугая, фраєрочко стародавня, ой я. Любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду.

0: небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять.
1: Літо йде, літо йде, грудна м'ята квітне у полях золотих.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Історичний календар.
1: 2 júla 1871 року в Ужгороді вийшло перше число ілюстрованого русенського сатиричного журналу під назвою «Сова». Журнал був, дякуючи проблемам, котрому робили церковно і угорсько державно власти, виданий лен п'ять раз. Курто знову виходив за першою Чехословацькою републікою. Третє обновлення мала «Сова» на початку 1990-х років, но тоді вже виходила по-українськи. «Сова» вийшла як журнал про русинів Угорського Королівства. Формальним головним редактором і видавателем був Віктор Кеймак, но в реальності видавав «Сову» Еммануїл Грабар. Потім, що Штефан Панкович, мукачовський греко-католицький епископ Мадярон, зрушив Віктором Кемаком редагувану газету «Світ» і у ведженню общества Василя Великого зробився про мадярський пуч, Віктор Кемак соєднав коло себе групу русинських писателів і публіцистів, між котрими були імена як Анатолій Кралицький, Євгеній Фенцек, Іван Силвай, Цикирил Сабов, і створив газету «Сова», котра відкрито критикувала промадярську політику Штефана Панковича і цілої Мукачовської греко-католицької єпархії. Був то єдиний припад в історії публіцистики 19 століття, коли се із вищого церковного єрарха систематично висміювали публіциста. Доднес не знається, хто був автором чутливих карикатур на Панковича на сторінках журналу. По виданню першого числа в Ужгороді єпископ Штефан Панкович в єдно із угорськими властями заплатили друкарні в Ужгороді, щоб заставити видавання газети. Далше чотири числа, друге вийшло такої 19 юла, Сякимакові подарило видати іші в Будапешті, аж поки власти обше не заказали видавання «Сова». Традиція видавання сатиричного журналу «Сова» була потім обновлена за першої Чехословацької републіки, но так само вийшло лем декілька чисел, конкретно в роках 1922 аж 23. «Сова» була тоді знову видавана в Ужгороді і редагував її Михайло Шутка. На початку 90-х років 20-го століття декілька чисел з тою самою назвою знову видалося в Ужгороді, но журнал вже був писаний по-українськи. 15 юла 1946 року в Будапешті умер академік Антоній Годенка. Народився в Ладомірові в окресі Снена, але більшу час свого живота жив на Підкарпаттю і в Мадярську. Був то визначний історик, педагог, етнограф, академік Мадярської академії наук. Теологію, філозофію виштудував в Будапешті, у Відню робив архіваріуса, був професором на правницькій академії, учив історію на Університеті Коменського в Братиславі. Інтересувався історією слав'янських народів і історією церкви Угорська. Перед 95 роками 16 юла в Меджлабецях одійшов до вічності Михайло Вацлавський, педагог, культурно-освітній діятель. Народився в Сеняві, коло Санока в Польщі, учився в Самборі, право студував у Львові, потім на Карловій університі в Празі. В часі Першої світової війни був посланий до лагерів Талергофу і мобілізований до австрійського війська. Брав участь на Лемківській Руській народній раді, котра мала в програмі приєднати Лемковину к Чехословакії. Польський уряд ho переслідував, а так Вацлавський втік за границі до Меджлаборец. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho životí písal písateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi, kolo Meďlaborec, narodil sa Pavel Šuťak. Zakinčil ruskú gymnáziu humením, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závodi v Liptovském Mikuláši i Žilini, byl direktorom závodu v Kysuckým Novým Místí, učil i byl direktorom na srední promyslový školy drevarský v Spisky Nový Vsi a tož vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogiční fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovuje a čítal Petr Medviť.

0: Prepovídka o zlatý rybky. Žil ditko so svojou babkou kolo samého Sinieho mora. Žili oni u bidní zemljanci cílých 33 roky. Ditko jí mal dosité ryby, a baba priala nitka. Raz він шмарив до моря сіть, но вернула саона алем зо жабурінням. Другий раз шмарив сіть, прийшла сіть лем з травою морською. Третій раз він шмарив сіть, і прийшла вона назад з єдною рибкою. Не з обичайною рибкою, а зо златою. Злата рибка почала міцно просити і як чоловік бісідувати. «Пустиня, дітку, до моря, дорого саті одміню, викуплюся от тебе, чим собі лем запросиш». Зачудувався і острашився дітко. Риба він хапать уж 33 років і не чув, щоб рибка бісідувала як люди. Пустив він злату рибку і повів їй ласкаве слово.
1: «З Богом, злата рибко, не треба мені твого викупу. Ідь собі телем до Синього моря і плавайся там широко-далеко».
0: Вернувся дітко у своїй бабі і розповів їй о великім чуді.
1: «Князь їм поймав рибку, а не обичайну, але злату. Як люди вона бісідувала, домів до Синього моря запросила. Дорогоцінний викуп обіцяла. Хотіла самі одвдячити, а міг їм просити, що лем захочу. Не одважив їмся однією взяти викуп і пустив їм її до Синього моря».
0: Як на дітка баба спустила:
2: «Ти дурак, госпростітай! Не знав їй з от рибки викуп взяти. Холим же би їй з одній коротово просив, то нашеся уж цілком розсохло».
0: І пішов дітко у Синьому морю. Видить, що море са злегка розіграло. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала у ньому і позвідала саго.
1: «Що ті треба, дітку?»
0: Глубоко са дітко поклонив і відповідать:
1: «Змилуйся, рибко милостива. Баба моя наня надавать не дасть мі біднякове поки. Нараз їй нове корито треба, бо то-то нашеся уж цілком розсохло».
0: Злата рибка му відповідать:
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, будете мати нове корито».
0: Дітко завернув у бабі, а баба уж мать нове корито. «Но іще гірше сачортить.
2: Ти дураку оспростітий! Корито дурачина випросив, який мій уж лем там хосен з корита. Вернися назад, дурачино, у рибки, поклонься їй і дім випрось».
1: І пішов він у Синьому морю. Синє море саскаламутило. Зачав зась кликати злату рибку.
0: Приплавала у ньому рибка і попросила саго:
1: «Що ті треба, дітку?»
0: Дітко їй сапоклонив і відповідать:
1: «Змилуйся, рибко милостива, моя баба іще са гірше розчортила, не дасть мі біднякове покій, уж дім хоче баба ядовита».
0: Злата рибка му відповідать:
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, добрі, будете мати дім».
0: Пішов він у своїй землянці, а по землянці уж ані хиру, ані слиху. Перед ним дім, сперед нього хижов, з цегловим мурованим коменом, з парадними дубовими дверями. Баба сидить на підскині, і лем як їй на язик прийшло, так діткове надавать:
2: «Дурак єсь, але не хозякий. Обичайну хижу дурачина випросив. Вернися назад, гурибки, поклонься і повіжі, вже уж не хочу бити обичайну в газдиню, а велику паню хочу бити.
1: Ну, пішов дідко у синьому морю, неспокійне є синє море. Зачав кликати злату рибку. Приплавла у ньому рибка і попросилася.
2: «Що ті треба, дідку?»
1: Дідко їй з поклоном відповідать.
2: «Змилуйся, рибко милостива, і ще гірше, як перед тим са баба розчортила. Не дасть мій біднякове покій. Уж не хоче бити обичайну газдиню, лиму ж важену паню хоче состати».
1: Злата рибка му відповідать.
2: «Не старайтеся, ідь, дітку, ідь собі з Богом домів».
1: Вернувся дідко у своїй бабі. І що не видить? Перед ним каштель. На ганку стоїть його баба у дорогім кожушку з особа. На голові парта з брокату. Шию їй пацерки обопли. На пальцях злато перстені, а на ногах червена чижма. Перед ньою послухняна слугове. Вона їх б'є, за волосся скубе. Дідко говорить своїй бабі.
2: «Добрий день, веляважена пані шляхтично. Та ці уж ті стала душа на міру».
1: Баба на нього виркла і послала го служити до конярні. Перейшов один тиждень, другий. А бабася іще гірше чортить. Зась дітка курибки посилать.
2: «Вернися, курибки, поклонься і повіжі, же уж не хочу бити важеною паню, але свободною царицею вся хочу стати».
1: Перестрашився дітко, про Бога й просить. «Бабо, та цієся шалена грибів об'їла.
2: Ані крока зробити, ані слова повісти порядного не знаш. Насміх будеш цілому царству».
1: І ще вецеся баба роз'їла, по лиці його баба вдарила.
2: «Як собі доволюєш, голото, спричатися мі важений шляхтичні. Марш гуморю, поки тішом не варю. Як не підеш, по-доброму одведуть тя на силу».
1: Дідко са вибрав ку морю. Почорніло синє море. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала у ньому злата рибка і проситься.
2: «Що ті треба, дідку?»
1: Дідко їй з поклоном відповідать.
2: «Змилуйся, рибко милостива, зазь моя баба бунтує. Уж не хоче бити шляхтичною, лимаш свободною царицею».
1: Злата рибка му відповідать.
2: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом. Добрі буде, буде баба царицею».
1: Вернувся дітко до бабки. А що не видить? Перед ним царська палата. В палатах його баба, як цариця, сидить за столом. Служать їй бояре і панове, наливають їй заморські вина, заїдать їх парадженим медовником. Коло ньої стоїть страшна сторож, на плечах мають оперто сокир. Як видів то дітко, перестрашився, до самої землі сабабі поклонив і повів їй.
2: «Добрий день, страшна царице! Та ці уж тепер ті стала душа на міру!»
1: Аниса на нього не посмотрила, і з оч їй його вигнати розказала. Прибігли бояри і панове, хопили дітка за галір, і споза двір страж прибігла, добрі ж його сокорами не порубали. А люди сі з нього сміху робили.
2: «Так ті треба, дураку старий! Другий раз ся з того поуч, жеся не маш пхати там, де тя не треба».
1: Перейшов один тиждень, другий, а бабася іще гірше чортить. Отданих з царського двора за мужом посилать. Нашли дітка, привели гуній. Варить баба діткове.
2: Вернися, гурибки, поклонься їй. Я уж не хочу бити свободно в царицю, але владу над морем тримати хочу. Жеби їм годна була жити на оцеані морі, жеби мі рибка служила і поскока мі робила.
1: Не осмілився дідко перечити, не оповажився слова на піперек повісти. Іде він гусиньому морю, видить на морі чорна хмара. Піднимаються сердити волна, виливаються і бойово завивають. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала гуньому рибка і проситься. «Що ті треба, дідко?» Дідко їй з поклоном відповідать.
3: «Змилуйся, рибко милостива, що мам робити з прокляді бабов? Уся їй омерзіло міцно у царицю вбити. Владу над морем тримати хоче, щоб могла на оцеані морі жити, щоб їй з'їйти, служила і поскока їй робила».
1: Ніч рибка не повіла, лем хвостом по воді плеснула і щезла в глибокім морю. Довго дідко чекав на відповідь, не дочекався, у бабі свої завернув. Смоть, назад перед ним землянка, на порозі стоїть його баба, а перед нього розсохнуте корито.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.